opinion wo problem because wo koso ano pe wo yesu me se fanso me yesa fa pure water me yesa guru do no ho dia ne ye e dia na paul ye ye